Jo sengo ngasepe moi no moi, lai daripada yang lain. Jo sengo ngasepe moi no moi, lai daripada yang lain.